Deus nostris, orbe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, er adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ece anuste, esse qui tole peccata mundi, beati qui accenem ad invocati sunt. Domine non sufficus, urentus peccatum meum, sed tantum in verbo, et sinatum in verbo.